0: nih guys, kalau misalkan kalian masih lembur guys, ya ampun. Ayolah.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Agama malam ini.